0: Ngoa ko ue niku winitana tēnā o ngā kaiwai a te irunga i tō reo irirangi Māori ko Paura Swini tēnei e mihi kau atu ana ki a tātai katoa. Kai te whakawhiti atu tātai ki te haura o te waru ki ale taringa maira a koutou ki tēnei hōtaka o te ata te atea he tumu kōrero.
1: Paikawakawa, 1161 AM, te upoko o te ikaa.